0: on until further notice, citing the escalating regional situation. Meanwhile, claiming that no talks are underway with Tehran, U.S. President Donald Trump insisted the naval blockade remains in force and the strait is open and operating. Mocking Donald Trump's Hormuz claim, Iran says Washington cannot reopen the strait until it meets Tehran's demands, including lifting the blockade and oil sanctions.
1: تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.
2: ببینید ما تا دو هفته اول جنگ هیچ درخواستی برای آتش بس از طرف آمریکا نبود. برخی از کشورها درخواست میکردن که بیان مثلا پا جلو بگذارن، ارتباط ایجاد بکنن، میانجیگری بکنن. پاسخ ما به همه اونها روشن بود و پاسخی بود که رئیس جمهور هم بهش اعتقاد داشتن که ما آتش بس نمیخواهیم، ما خاتمه جنگ رو.
0: On that note, we're slipping to short break. News and updates will continue on the other side here on Breaking Ground with me in a moment from now. Stay tuned.